kavumba kwengamba wakuzida marani leo jembulida kainja ururu wakuzida marani ajamuwe ramuri nijena yenga woka funa.

0: Kapya, Kurubakpana!
1: Simba Taxi!
2: Kare, genera Simba Taxi, genera Simba Taxi! Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade, uzayo gena?
3: Nyabo!
2: Gena mzee, Simba Taxi, etamuli lao, kubaara! Toji kuata nyobulete, mama, umana murele! Etamuli lao, mambo genda, duanilo kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi, makove ewa, neguendi de, tutamuli lao, Simba Taxi, wenamu eno!
1: Simba Taxi!
4: Toka meduse!
5: Okufawusi!
4: Nange trabila wanda njine tutu!
6: Mama koni tukala kate paka!
2: Kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
4: mukala katenga.